para poderem sobreviver. Parados como os caranguejos, na beira da...